Panoribo. Ono via noribo. Ebo ni senya. Owe no se ni makai. Ebe mewe dani bise. Owe ya noribo. Isapo mige ni kuira ma buge beno heke. Narache gota uo vwa. Ewe we aseke kuida biko na weki reme wo ni roimishana. Ewe ke ewe dani zazikwa. Gwane alaba. Gwane lomo. So ewe no jaro. Ewe no na mige nya. Ewe sabo mye. Ikuira ma bumbu ewe no se ma. Wahe metaya nya. Wie ewe na woye mi ayere lwe mi fwe mi uri yei aksabore che chon sokbon nyabare fi mwe gbede nekbe ye na aksabore ye na laba chire lwo sokbon ene lomo aksabore chire lwo sokbon ni ro ni kuku do sheni ene wombo wo tu onye onozi e anori wo ni masetanya onozi ene anori wo le yi troi me anori vi ulogo no senya hamde la woho me anori wo wo yiro basa yiro basa ye onye wori vi ene ulogo ni senya ewe ni senya e tuwe vi mu no ora wori pa henya e a feki ki koda kire ora ri veni bebi ho ho ki ore henya ke no do de mi re vi ije no ke mi no do mere no ni obi ba no re vai wala e babora e broni ba kwa money pot cho ke mi na asha e so bo se fu no re le bi re fu goto ye e ki ne me de ki le ki no ke de ki le ko na wa di ya e a wona ne ko ai mari veni o pot ri ni kri ja go go na yo o ye me ya go go mu no ko ke we baro no se ayi saki e pa mu won o e ki bi oko e ke so e ni janya e ni no no yin en mere ta ma e wo ni janya e so e me wo ye ye wo na ti genya are regbe so e wo ni jaro e wo no na me genya e wo lu se wo e ke ta ri wo bi online very viral generation da hon ni ke bo ba me ke ni mu e pa mo e apo nu e ke na apo nu ara ko won mo ri are no jaja. That means a rojo no do move. What I confess it, ye ajiri wano ishona. Ye no jaro. So only we can achieve. Okay, our dagiva wa mukba mo ya kulu mo. Move baro mo atiki mbe go akla mi bali. Ma wale mi o kwa mba rere. Oso jo e bali. Isu eke wo ye mi gina. Eke a choto. When bari choto ye ke agwaro nile. Oni bikuda. O bende amu ingo wo. Nena da miki do tami edi jo unu na te kinapa. Nwa sabo hai ramso nare do. Mie eke do miorano jaro. So any day we keke, what are you coming meta nya? The bank no rare hora hamata agbada leba. Okere abreba kwa amu. Okere ora we mi kave vone. Yemi ala mo ayo gina. For example nya obi bata ne kave vone. We keep by we kere do we ni. Hey, baby bata laba. No dey we, no ran. So any day jaro. So ke okere do. Tak do mi gina. Ora ku ogbo ya. Yeah, don't judge I be monoko eke. Eke yi akbulu. Che ni le janya. Ye mi no na mege nya. O yi mi son ye mi na re rekbe ye ye. So, o ni ono ze ene no rivo. Ono ze se no kiri vo ole yi. Ye mi no se nya. Para sabre ro su to ye. Be be me. Aire rekbe. Enye bi oloko. Eko de uyu aire e santa. Esan yo enye bi oloko. Eko de uyu ande mi. So, a yi tabo mi ye mi no ye mi akira rekbe. So, ye mi no se nya. House of Assembly. Ye ki ta yi. The government, kita tamu ke ona wona makoye e woda ebe suno tete e ki enda wo ege e ni wakana e bugwe e jemi mu e lo ne yo e beso choto wo sefu tu wakita yo ke hasu bazin data gina e ne wone nero mi shana na che scavenger e ya mi e ya luo e a ye gwane ewa wono sema hiye hiye so oni eki o ini oru asu woriwo na da megina program one regional we is a exception on politics program maraka choi rena megina secretary no regi is a northeast local government area chama secretary no se na choi mr uno aboro but other tagina in the one na wo ge ege soru on the body honu ya chigina and the tagine and the buru nede nede kwa uru na relemi o wano o janya do legalize ge o government rubo ye kere go ni rasa ala ta ye mo ni jara bi kwa ni soso su gometi ta ire na o ke ni asa ba zembi ge o are bi kuri uto o are re baji won ge ai go na any body like that ni ya lu no ja ri ro lo bi ana ta ni mesu no ni ni secretary to esa notice local government area chama na choi mr uno aboro but ora ta ge e jo re da mi wo ni sero ta ti egba ni gbe o mo si ke la we gwa no dey dey we na alwi o balonu khe no no gbera ni se ka lu na o ko se mi ge na bo ri ro bonu se hin ye gbe an do ra to bo ro bo hin ye bo ra ta e wa da we ni janya cheti ta ti egba ni gbe no si ke any security agency no si ke bi da mi e ki do mu e wo ni janya bre bi ihe no khe ki a mi ni ara discipline chi sta ge na